Ce mai bine că jurnal Parle Bubach. Iris Emmanuel Senghor. Madame Faye, merci beaucoup.